Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.